0: 私の家で青と勉強会なんですが。
1: ジョンソン彗星、今月は5等級まで明るくなるみたい。
0: 5等ってことは望遠鏡で見える？
1: うん、私の双眼鏡でも見られると思う。他にもパンスターズ彗星とか、タットルジャコビニクレサーク彗星とか。
0: それ名前長すぎ。
1: あ、そのイラスト
0: これ。いいでしょう、私この絵描いた人のファンなんだ。
1: それ私のお母さんの絵。
0: え、青のお母さん絵描きさんなの？
1: うん、サイエンスイラストレーターっていうのやってて。
0: へえ、すごい。
2: こら、追試組。
0: あ、すずちゃん、
2: 覗きに来てよかった。サボってないでキリキリ勉強せい。
0: うん、現実は厳しいです。

0: ミラは物理と英語、青は数学か。意外。
1: え？何が？
2: 青、理系科目は得意そうなのに。
0: 言えない。前の日の夜に見た星がすごく綺麗で、うっかり名前の欄に書いちゃって0点だったなんて言えない。
3: すずちゃんヘルプ、この問題さっぱりわかんないよ。
2: はいはい、これはこの公式を使ってこの値を代入してみて。
3: ああ、そっか。
2: でも単位には気をつけてね。
3: はい、すずちゃんありがとう。
1: お、何？
0: なんだかすずさん、ミラの家にすごく馴染んでるなって思って。
2: まあ長い付き合いだからね。例えばここにミラのういういしい自作恋愛漫画があるのも知ってるし。
3: なんで？
1: いいじゃない、結構うまいんだし。
3: そういう問題じゃないの。
1: なんか腑に落ちてないな。
3: 公式がいっぱいあって、それをまず覚えるのが大変で。
2: なるほど、そういう時は歌を歌えばいいのよ。
3: 歌？
2: そう、歌にして覚えればパンチオッケー。X イコール V0T プラス2分の 1AT 二乗3、はい。
4: X イコール V0T プラス2分の 1AT 二乗 V 二乗マイナス V0 二乗 O イコール 2AX。
0: メロディーつけたら覚えることが増えるんじゃ。
4: X プラス2分の 1AT 二乗。
3: お？お姉ちゃん、
5: 何やら珍妙な歌が聞こえると思ったら、すずが来てたのか。
2: ミサネ、冷蔵庫にお土産のシュークリームあるよ、食べる？
5: ああ、いただこうかな。
2: すぐ持ってくる。
3: もうすずちゃんってば調子がいいんだから。
0: なんだかすずさん、いつもと雰囲気が違うような。
3: なんかね、うちのお姉ちゃんに憧れてるんだって。
0: 憧れ？
5: 君は初めて見る顔だな。
0: はじめまして、私地学部1年の真中青です。
5: ああ、なるほど、君が青くんか。よろしく。
0: え、
5: ミラからいろいろ聞いているよ。それに髪型は違うけど、なんとなく似てる。ミラが描いた恋愛漫画の登場人物に。
3: お姉ちゃんまで。
0: それ私も読んでみたい。
3: ダメ、絶対ダメ、青は一番読んじゃダメ。
0: なんでしょうか。
5: 私が相手だとさっきみたいにはならないんだな、面白い。
3: すずちゃんシュークリームが。
0: よかった、潰れてない。
5: スズ、何を怒っている？
1: 別に怒ってないです。ミサ姉が青をどう思うと気にしないです。
5: 勘違いされては困る。さっきのは実験だぞ。つまり青くんはモルモットだ。
0: モルモット？
3: もうやめてよお姉ちゃん、青に変なこと言わないで。
5: すまん、妹の友人に失礼だったな。
3: そうそう、青は私の大事なパートナーなんだよ。
5: パートナー？
1: あれ、ミサ姉聞いてないの？二人は今小学生。
3: あ、すずちゃん、お姉ちゃんには

0: 一人なのに戦隊なんだね。
1: はいはい、新人アルバイターたち、早いとこ戦闘服に着替えてね。今日は鈴屋ベーカリーで青とアルバイトです。
0: 青、もしかして恥ずかしい？
2: うん、こういう服着たことないから。
3: すずちゃん、ヒラヒラして動きにくいんだけど、尻っぽ処理していい？
4: ミラはもうちょっと恥じらって。
5: じゃあミラちゃん、青さん、今日は一日よろしくね。
3: はい、
0: よろしくお願いします。
5: 早速だけど、このパンお店に並べてもらえる？
3: わー、六角形、柱状節理、
1: 普通に並べればいいから。さあ、そろそろお店開けるよ。
3: 緊張してきた。
1: 私がついてるから大丈夫、落ち着いて。
3: すずちゃん、
6: 新商品の英国メイドの目覚め、とっても美味しそうね。
3: ネーミングセンス独特だよね。
0: ちょっと恥ずかしいかも。
7: あら、アルバイトの子？
3: うわぁ、人が、どうせ、すずちゃん。
6: 萌え萌え、今日も可愛いね。
1: いやだ、もういつもお上手な
3: の。
0: スパルタ指導のおかげでね。
1: スパルタついでに一つ注文していいかな？お客さんの前では笑顔笑顔。よっしゃ。
8: あ、メグ、おかえり。
9: ただいま。
3: え、メグちゃん、久しぶり。人違いでした。
9: いや、合ってます。私メグです。
0: メグさん、
8: 私の妹よ。
9: 部活に入って身長がみるみる伸びたのよ。私もあっという間に抜かされちゃったんだ。
8: ミラちゃん、お久しぶりっす。青さんは初めまして。ちょっと準備してきますね。
9: あお、お姉がこの格好の方がウケるって言うから。
8: 我ながらナイスなプロデュース力。
9: いつもありがとうございます。
8: ご試食どうぞ。
9: お気をつけて。
0: どうしたの、ミロ？
3: 私はパンをきれいに積むことくらいしか。
1: わあ、すっげえ。
9: 青さん、うちのお姉、学校で楽しくやってるっすか？
8: 私が部活で忙しい分、お姉がお店の手伝い多くなっちゃって、ちゃんとみんなと仲良くできてるのかなって。
9: 大丈夫だと思う。すごく楽しそう。今の間は？すずさん、地学部じゃないから一緒にいる時間は少ないけど、ちょうどいい距離で見守ってくれてるっていうか、私たちにとってもお姉さんみたいな感じかも。
0: そうっすか、よかった。
1: へえ、お姉さん。
9: でも楽しかった。
3: またやりたいね。
1: お疲れ様。はい、これお土産。クロワッサンって実は三日月って意味なんだよ。
3: 三日月っていうにはちょっと太すぎるよ。
9: これだと月齢7くらい。
1: ああ、もうめんどくさい人たち。
5: はい、今日のお給金。一日お疲れ様でした。またよろしくね。
3: ありがとうございます。初めてのバイト料。
0: あれ、なんか多くない？
1: なんなん、

0: David Markets. Quality for life.
1: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメ。ダメ。
3: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: これは想定外ですね。
1: また神の名で漆黒の中に刻まれる準備で。
2: さて、ってやろう。
5: 凝固く。
1: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
6: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Katasang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon.

0: 子供の頃、友達からもらった地図は私にとって本物の宝の地図でした。タオルに日焼け止めに、
1: 来たところ。
2: そっか、よかった。あ、今のデートの会話みたいだよね。
1: デート？
2: それじゃあ発売塗料ゲット記念ショッピング、改め駅前デートへ行ってみよう。今日行きたいのは文房具屋さんと本屋さんと、
1: ミラ見て、イノ先輩とスズちゃん、いつの間にあんなに仲良くなったんだろう。
2: ちょっと後つけてみよう。
1: お買い物って感じじゃないね。あ、住宅街に入ってく。イノ先輩、なんだか嬉しそう。
0: 先輩が何か撮影してるな。
1: イノ先輩が広げてるの地図かな。
0: 先輩が地図広げてるな。
1: あ、路地に入った。
0: 二人で路地に入ったな。
1: でもどこへ行くつもりだろう。
0: 目的地がわからない。
2: こら、
0: 奇遇ですね。
3: おい、
1: ついてきちゃってごめんなさい。
0: 見つかっちゃったな。
2: ナウじゃないよ、まったく。
4: ミラちゃん、アオさん、こんにちは。
1: 何してるんですか、こんなところで。
0: デート？
2: やだ、そんなわけないじゃん。
0: 嬉しそうだね。
4: 今日は飛び地を見に行きたくて、スズさんに付き添いをお願いしたんです。
1: 飛び地？
4: はい、こんな感じで別の自治体が入り込んでいる場所なんですけど。
1: 面白いんですか？
4: 面白いんです。昔から地図が好きで、たまにこうやって探検してるんです。
1: 楽しそう。地図も地質班の研究対象でしたっけ？
4: ちょっと分野は違うかもしれません。でも結構関わりがあるんですよ。去年、地学室の前で可愛い地図を発見して。
3: カラフルで綺麗でしょ。地質図っていうのよ。
4: 運命の出会いでした。それがきっかけで入部したので、地質や石に興味を持ったのは割と最近なんです。
1: へえ、いろんな入り方があるんですね。
5: 先輩、目印発見。
2: あら、あれですよね。
4: あ、その外区表示板です。地取り地取り、記録に残さないと。
1: 先輩、今日みたいな活動も部活の時間にやればいいのに。
3: 付き添いなら私たちにもできます。
4: ううん、これは私の趣味だから部活とは線引きした方がいいかなって。さくら先輩に迷惑かけちゃいそうですし。
1: 大人だ。
3: 先輩はどうして地図が好きになったんですか？
2: あ、それ私も聞きたい。
4: きっかけは多分、昔よく友達が書いてくれた宝の地図だと思います。それを持って探検するのがとっても楽しくて。
2: 微笑ましい。
1: 宝物は何だったんですか？
4: カマキリの卵とか蜂の巣とか、誰かが捨てたエッチな本とか。宝探しももちろん楽しかったけど、地図を見ながら歩くといつもの公園や道が違って見えたんです。わー、お花いっぱい。その友達とは中学が別々で疎遠になっちゃいましたけど。
2: 私もやりたい、宝探し。日野先輩、地図書いてもらえませんか？
1: え、いいですけど。紙がない。
2: あ、そうだ、私の手に。
4: 手？ 時間ください。きちんと帰ってきますから。そろそろ行きましょうか。今日のお礼にここの会計は私が。
1: 大人だ。
4: 地図自分で書くの初めてかも。もしもし。
3: あ、いいの、今大丈夫？
4: はい。
3: 写真送ってくれてありがとう。
4: 偶然先輩と同じ名前の石を見つけて嬉しくて送っちゃいました。
6: 早速壁紙にしたわ。
4: あ、
6: いいの？どうかしたの？
4: 先輩、成り行きでミラちゃんたちに宝の地図を書いてあげることになったんですけど、どんな地図なら喜んでもらえるかなって。
3: なるほど、楽しいのお裾分けってことね。
6: 楽しいのお裾分け？リノが楽しいと思ったものが宝物よ。その地図を書いてあげればきっとあの子たち喜ぶんじゃない？
7: 探し楽しかったです。
5: また地図

0: けできるといいな。
1: 夏合宿ですか？
2: そう、行き先まだ決めてないでしょ。ナイスな提案があるんだけど。
1: ナイスな提案？
0: 地学部ますます盛り上がりそうな予感です。

0: 宿か。どこ行くんだっけ。地質標本館到着さ。遠藤先生が提案してくれたんだ。
1: いいの。私の分も楽しんできてね。
2: あとこっそり皆さんの寝顔を。
1: すや
0: ロケット。
3: あれは科学館にある実物大の模型だよ。
0: この辺りのこと詳しいんですか。
3: まあね、高校の頃住んでたし。
0: 何あれ、ロボットみたいな車。
4: ああもううるさい、道間違え

0: 珍しくそわそわしてる。
1: 別に普通よ。石の標本なんていつも本で見てるし。
0: 先輩先輩、これ見て、すごい。
1: 何？
0: カマキリの抜け殻。
1: あー、かわいい。まったく。
2: 夏合宿について遠藤先生からナイスな提案があるそうよ。
0: お、
3: うちのばあちゃん家行かない？
4: うわ、その顔。
5: いや、宿代を浮かせて近くのいろんなとこを見学して回るのはどうかなって。
2: いろんなとこ？
5: 例えば JAXA の宇宙センターに地質標本館、あとジオパークとか。決まりかな。
2: 石そのものだわ。
0: いのちゃん、さくら先輩が楽しそうだと私も楽しいです。
2: ちょっと離れて歩きましょうね。
0: はあ、何か気になるのあった？
2: これ。
0: うわ、石から金ピカのサイコロが生えてる。
2: こっちはハート型。こんなに綺麗な形どうやってできるんだろう。
0: 山梨県の石？

0: なんだか実質班のテンションがすごい。
1: 先生は何見てるんですか？あ、宝石がいっぱい。
2: これ全部でいくらくらいの価値かな。
0: お金。モンロー先輩、そっちの展示は？

0: ごいです。一日じゃとても見切れません。ずっと痛いですね。
1: ミラ、石持ってきた？
0: あ、はい。
2: 石？
1: 実は、河原でバーベキューした時にミラが拾ってきた泥岩が化石かもしれないんです。それで鑑定してもらおうと思って。
0: 転んだ拍子に石が割れちゃって。
2: うわ、何それ、怖っ。
0: 化石1号。
3: ミラ、いろいろ調べたんだよね。
0: 化石かどうか自信なくて、まずは自分で調べてみようと思って。
2: へえ。
0: この本わかりやすいんです。
3: 本当だ。
4: あら、面白そうね。
5: 日本。
0: まずは、動物や植物が死んで、すぐに砂や泥に埋まるのがポイントなんだって。じゃないと他の動物に食べられたり、腐ったりしちゃう。
3: うん。
0: で、泥の重みに押されたり、鉱物が染み込んだりして、数万年で化石に。
6: 最近の研究では、数週間でできたものもあるそうですよ。
0: つまり、今すぐ私を埋めてもらえば、今年の文化祭の展示物に。
1: 大事件よ。
4: でもびっくりね。河原の石から化石が出るなんて。
1: そんなに珍しいことじゃないわよ。堆積岩がある場所なら、どこでも出る可能性はあるし。
4: あ、これみんなさくらちゃんが見つけたの？
1: これとこれ以外は科学館で買ったやつ。
6: さくら先輩正直すぎです。
1: とにかく、数万年ぶりに表に出てきた化石かもしれないんだから、一体何者なのか見定めてあげたいじゃない。
0: 何よその顔！
1: ほら、時間よ！
7: 河
0: 原で拾った石なんですけど。
7: 拾ったのは河原のどのあたりだったかな？
0: このあたりです。
7: ということは？
0: これって大昔の葉っぱの化石ですか？
8: こら、ちょっと静かに。
7: その大きな黒い跡は化石じゃないかもしれないね。
0: でもさっきさくら先輩が決め顔であんなこと。
1: 静かにしなさいってば。
4: 忍ぶ石って聞いたことありますか？
0: 忍ぶ石？
4: ええ、デンドライトとも言うんですけど、岩の間にマンガンなんかが流れ込んで植物みたいな模様になることがあって、化石と間違えやすいから偽化石なんて呼ばれたりもするんです。
0: 偽の化石。
7: いや、でもね、ここ3ミリくらいのちょっと光って見えるところ、これは魚の鱗じゃないかな。あとはもっと小さくて見づらいけど、その付箋の先にいくつか細かい筋があるの分かるかな。これで見てみようか。
0: あった。
7: それはおそらく海面動物の骨身、先カンブリア時代末期に海で生きていたような生物の骨組織だね。とても小さいけど、これも立派な化石だよ。
0: 化石、化石、
7: はい、これその石を見つけたあたりの地質図の解説ね。
0: ありがとうございます。
1: 地層の名前に歴史、出やすい化石のことも書いてある。
7: その資料ネットで見られるようになってるけど、使い方見ていくかい？
0: はい。
6: 実は寝ちゃったね。
3: 情報量多かったから。特にさくらちゃんはしゃいでたものね。
6: はい、子供みたいでいつもより可愛かったです。
0: さくら先輩。
1: 全然起きない。

0: おお、ユキ、生徒さんたちも
1: いらっしゃい。遠かったでしょう。
2: ただいま。
3: お世話になります。
4: ミラ、おじいさんの帽子。
3: お世話になります。
5: ジャックさん、もしかしておじいちゃんって職員さん？
4: でもなんだか文字の形が違うような。
3: あ、農協。
6: 宇宙好きな農家のじいちゃんだよ。温かい目で見てやって。

0: paano manood ng GSEA TV. Pindutin ang power button sa inyong remote. Pindutin ang menu at piliin ang channel list. Hanapin ang GSEA TV gamit ang up and down buttons. Pag nahanap na, press OK and enjoy watching.
1: 作戦だそうです。宇宙センターであんなのお
2: あんたたちの合宿なんだから。ロケット!昨日見かけたのは模型だけど、これは中身も作られてる本物のロケットだよ。本物?ああ、触りたい!ちょっとモンロー、テモンは騒ぎすぎ。部長らしくしっかり面倒見てよ。え?届かない!宇宙が高い!大!みなさん仲良しですね。
3: 宇宙センターだよ。小惑星発見のヒントを見つかるかな。本当たち、小惑星に興味あるの?やだな、先生。入部した日に話したじゃないですか。え?ああ、そうだった?あ、先輩、記念写真撮りましょう。そっか。見学ツアーにご参加いただき、ありがとうございます。まず、はじめに紹介ビデオをご覧ください。ここは、日本で一番宇宙に近い場所。
2: 宇宙センターへようこそ。ここでは、JAXAの様々な活動を紹介していきます。宇宙すごい!人類すごい!ミラちゃん?そんな泣かせるタイプのビデオじゃ。年取るとダメね。私たち少数派なの?
1: これから宇宙飛行士養成棟へご案内いたします。通常は、モンロー先輩、いつになく真剣な表情ですね。まあ、いろいろ思うところがあるんじゃない?憧れの場所みたいだし。憧れ?こちらの宇宙服は約120キログラムあり、生命維持装置や酸素、バッテリーを積んでいます。なお、船外活動。窓の奥にあるのは閉鎖環境訓練施設。 前回の選抜では応募者963名から絞られた10名がこの中で試験を受けました。

0: 設員なら知っている者がいるかもしれません。
1: あ、そうですか。
0: すみません。いえ、ありがとうございました。
2: よーし、敵は展示館にあり。行こう。

0: 車の展示がある。ここならきっと。すみません。
1: ん？小惑星を見つけたいですか？
0: 何かヒントとかあれば。
1: ヒントね。
0: もしくはその分野に詳しい方をご存知ありませんか？
1: このセンターは主に宇宙開発を行っているところでして、小惑星探査機の展示はありますが、新天体の発見については全国にある他の拠点には専門家がいるかもしれませんが。
0: そうですか。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: いえいえ、
3: ありがとうございました。
0: 手がかり見つからなかった。
3: 私もだけど、いろいろ勉強になったし、分かったこともあるよ。例えば全国の拠点を一つずつ当たっていけば、いつかはきっと専門家に会える。
0: おお、ポジティブすぎでしょ。
4: さくらちゃん、ナイスアシスト。
0: まったく見てられないのよ。
5: で、あんたもアシストしなさいよ。協調性は。
3: 先生、見学終わりました。
6: おお、疲れ。
3: 宇宙食だ。いろんな種類売ってる。
4: 宇宙服のレプリカ。
3: 先生は何買ったんですか？
5: こっちが聞きたいわ。
6: さて、そろそろ帰るかね。
0: あれ、モンローは？
7: お手洗い行きました。

0: お、ずいぶん長かったわね。何その顔。
1: 宇宙が遠くて。
2: あら、おかえり。バーベキューの用意できてるわよ。
1: あー、お祭りみたい。
3: じいちゃん、持て余した時間で頑張っちゃったぞ。
2: あー、もう連れてかなくて悪かったって。お詫びに、はいこれ。
3: ゆき、
1: だから星が見えにくくて。
4: そういう時はお月見するのもいいわよね。
3: せっかくだから望遠鏡出すか。生徒さんたち、ちょっと手伝ってくれるかい。
1: はーい。あ、課題が赤道儀だ。
5: 地学部のとパーツが違うんですね。
4: 地学部の課題は望遠鏡を縦と横に動かす経緯台で、
1: おじいちゃんのは地球の自転に合わせて動かせる赤道儀。赤道儀だとハンドルを一つ回すだけでずっと追いかけられて楽ちん。はーい。私も見たいです。
5: 月ってもっとデコボコしてるんだと思ってました。意外とスベスベなんですね。
4: ああ、それは満月の時は太陽の光が正面から当たってるからクレーターの凹凸が見えにくいの。
0: ちなみにクレーターが多い明るい部分は主に射長岩、暗い部分は玄武岩でできてるそうよ。
1: そうなんだ。
4: あ、ちょっとホッとしてる。
1: いろいろ勉強してたんですね。
0: あんたたちもちょっとは石の勉強しなさいよ。
1: とばっちり。
6: おーい、スイカだぞ。
1: スイカ。
2: あー、そうそう、これユキに探しておいてって頼まれたんだけど。
6: あー、あったの、ありがとう。
5: 古いチラシ？
4: 高校生向け新天体発見プログラム？
1: 何これ？
6: 夏休みに天文台でやってるきら星チャレンジってプログラム。
1: あ、
6: 昔私も参加したんだよ。その時は見つけられなかったけど。
1: なんでそんなすごい情報を秘密にしてたんですか？
6: いや、あんたたちの夢知らなかったから。
5: でも入部した時。
6: ごめん、隣の部屋で寝てた。
4: 寝てた。
5: あ、今年の申し込み締め切りもう過ぎちゃってる。

0: 会場石垣島なんだ。
1: 沖縄いいですね。
2: 石垣島、沖縄、青い海。
3: ミラー、きら星チャレンジ、対象者は全国の高校生。提出課題で7名を選抜。
2: 狭き門だし発見できるとは限らないか。
3: でもちょっとだけ、一歩二歩くらい進んだ気がする。
1: だね。もしかしたら大ジャンプかもだよ。
3: うん。
4: ふい、懐かしいね。石垣島から帰ってきたあんたもあの子たちみたいに目がキラキラしてたっけ。
1: JAXA 見学にバーベキューに天体観測、最後は花火。
0: 全力出しすぎよ。それにしてもまさか先生が小惑星探しの経験者だったとはね。
2: 全然知らなかったわ。
1: 私ずっとドキドキしてます。
0: ってことは天文班3人とも目標に近づけたってことね。
1: 3人とも。
2: 私宇宙飛行士になりたいの。
1: 宇宙飛行士
2: ですか。
1: うん。それで今日あんなに真剣だったんですね。
2: 大きすぎる夢でちょっと恥ずかしいけど。
0: 恥ずかしいなんて言っちゃダメでしょ、本気で目指してるならね。具体的な目標が見つかってない私からすれば、あんたたちはそれだけでもすごいのよ。自分の夢を遠慮なんてしないでよね。
1: さくらちゃんありがとう。
2: つまり
3: 怒ってるわけじゃない。
0: あ、激励してるんじゃない。
1: わかりにくい。夢を遠慮しない。私自分のやりたいことが見つかったかもしれません。実は行きたいところがあって、ここが地図作りの拠点、国土地理院。
5: 猪瀬がこういう方面に興味あったとはね。予定変わっちゃったけど、あんたたちは良かったの。
0: 全然構わないです。それにあの表情を見たら誰も文句なんて言わないと思います。
5: 道理で寂しい気がしたわけだ。
1: 先生どうかしたんですか。
5: ん？ああ、あそこら辺に

0: 通り越してなんか元気出たわ。
1: この合宿で先輩たちの新しい一面を知ることができた。見学でいろんなことを知って、なんだかみんなの世界が広がったみたい。小惑星を見つけたいなんて漠然とした目標だったけど、河原で見つけた小さい化石みたいな星が